0: которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: Не хочу теряться в сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам